0: ngelonyet.
1: Dene gugup temen Mbak Demi. Ora ngenteni nyong.
0: Ngelonyet banget
1: pokoknya. Iya wis ngelongok tak wis iso kang kandur manggo.